0: در این درمان چند کار ساده برای افزایش مقدار فلع نخستین شیر مادر برای نوزادان.
1: زود زود به طفل خود شیر میدن، ما چی میگیم؟ مکیدن بیشتر، تولید بیشتر.
0: جنین و جنسیت ناسازگار آن با آرزوهای والدین، آیا زن در تعیین جنسیت جنین نقش یا تقصیری دارد؟
2: جنسیت جنین یا جنسیت طفل تولد شده مطلق مربوط مرد ها میشه.
0: و در پایان درامه چراخ.
3: راست میگی، اما بین درکاری ها خراب میمانن، در سرش خوب میمانن. خدا ما را از او کارها نگاه کنه. فایده و کمایی این رقم کارها حرام است.

0: سلام و وقتتان بخیر. شما را به برنامه درمان خوش آمدید میگم. در این برنامه هر هفته بر سلامتی شما و کودکانتان و همچنان بر داشتن زندگی خوب مشوره ها و راهکارهای عملی ارائه میکنیم. بهیر هستم همراهتان. مادران افغان در نخستین لحظات زندگی نوزادشان گاهی از دادن ماده طبیعی و ارزشمندی به او غافل میشن، ماده ای که نقش مهم در سلامتی نوزادان داره. این مایه غلیظ که او را فله میخوانند نه تنها مواد مغذی کامل است، بلکه عناصر محافظت کننده وجود نوزاد را هم با خود انتقال میده. در این برنامه میخواهیم درباره همین موضوع مهم صحبت کنیم. فله یا همو شیر اولیه مادر چی است؟ ما با دو مادر در این مورد صحبت کرده ایم. نخست از سوسن میشنویم، مادری از ولایت فاریاب که بر نوزاد اولباری خود فله نداده، به دلیلی که حالا خود میگوید.
1: یک همسایی ما بود که از دهات آمده بود، گفت اولین شیر مادر که اونو ما پله میکروم میباشد، باید به اطفال خود نده و اطفال رو به مریضه های گوناگون مبتلا میکنه. من هم گپ اراده گوش گرفته پله رو به طفل خود ندادم. و 6 ماه و 7 ماه و 8 ماه شد، هیچ رشد نکرد. و ما قسمی که میخواستم طفل خود تغذیه کنم که یک طفل سالم و صحت من با بار بیایه، اما از تب میل من نشد که او قسم نشد که من میخواستم.

0: و هر هفته مریض میشه و در مریضی نزدیک است.
1: در گوشه دیگه از افغانستان، صالحه که مادر 7 فرزند است و به همه آنان فلی خود را داده، میگوید که او مشوره ها و دلایل مادر خود را در این زمینه دقیق گوش کرده بود.
2: که ولادت کردم به چون مادرم بلند سر میستاد بود و خیلی هم تاکید میکردن که باید شیر فیلر بچه بخوره، یا چون به من خیلی خدایی و سخت بود و دیگه چون نوک سینه بسته بچه دیگه به سختی بچوشید راحت شد آیست آیسته. بعد بار اول بار دوم بچه دوم بار میبود به دنیا آماده بود، من همون دوم فیلر دادم بزه. بعد هم سایم چند روز بعد اون بچه دختر بود از ما پسر بود، اون ندادم فیلر. از این اول گفت اگه من دوست ندارم چون درد میکنه و چه کار و فلان، خیلی دلیل های آماد گفت. او دختر از او اقصد درد من شد که چی بگی، بچه من 4 ماه بود، اون هم 4 ماه بود. دقیقا می تو دختر زار و ضعیف و درد من، واقعا خیلی درد من بود.
1: تغذیه نوزاد با فلر در روزهای اول بعد از تولد از مراقبت‌های اولیه مهم گفته میشه. اهمیت این موضوع را و دانستن ای که رعایت کدام نکات برای مادرها در این روزها مهم است را اکنون در گفتگوی ما با دکتر همایون لودین متخصص تغذیه میشنوین که در استودیو با ما است. سلام بر شما دکتر صاحب، خوش آمدین.
3: سلام، خدا کنه که شما و تمام شنونده ما خوش و صحتمند باشن.
1: بخیر باشین دکتر صاحب. بلا فاصله بعد از ولادت بر مادرها توصیه میشه که به نوزادشان شیر خود را بتن که فله در حقیقت همو اولین واکسین نوزاد است. شما بر ما کمی بیشتر تشریح بکنین که این فله چی است و چرا قدر اهمیت داره؟
3: بسیار یک موضوع مهم و اساسی را انتخاب کردین. فله امو اولین شیر است که در 3 روز اول به نوزادان خداوند جل شانه تولید کرده و مادرها برشان میتن. این یک تحفه خداوندی هم هستند. باید تمام مادرها اطفال خدا از شیر اولی یا فله محروم نکند. فله غلیظ است، کم کم میاین، زرد رنگ است، اما تمام نیازمندی های یک نوزاد در وجود دارن که نوزاد میتونه که امون نیازمندی های خود را از ام فله پوره کند. بخاطر مفید است که این غذای کامل است. تمام موادی که یک طفل نیاز داره در فله موجود است. دوم به این خاطر مفید است که یک مادری که 25 سال عمر داشته باشند تمام سینه و بغل شده، به امراض مختلف مبتلا شده، بدنش مقاومتش بلند رفته و سیستم دفاعی را برش جور کرده. وقتی که یک مادر به نوزاد خود فله میتن، امو 25 سال یا 30 سالی که ای امراض مختلف را گذاشتنده و در مقابلش دفاع جور کرده، این مواد دفاعی از طریق فله به طفل میره، نه مادر از او محروم میشه و هم به طفل با آسانی میرن. اگر امو امراض سر طفل حمله کنن، این طفل مقاومتش بلند است و امکان زیاد داره که زود زود مریض نشه. 3 نقطه ایستن که بین نوزاد و مادر یک رابطی محبت را ایجاد میکنن.
1: نظر به این فوایدی که گفتین که هم بر مادر داره و هم بر نوزاد، پس چرا هنوز هم برخی از خانواده ها فکر میکنن که شیر فلان ناپاک یا کهنه است؟ این باورها از کجا آمده؟
3: در حقیقت این باورها غیر علمی هستن و از جامعه ما از یک فرد به دیگه فرد انتقال شده که معمولا این انتقال این قسم معلومات نادرست از مردمی شده که او اصلا نه دکتر است و نه قابل است و نه دیگه کارمندای سیاسی هستن. فله مهمترین مواد غذایی است، اما مردم شاید فکر کنه که چون این نو ما بودن حتما خراب شده یا دیگه باورهای داشته باشن، در حالی که امو وقتی که طفل تولد میشه در امو روزای اخیر این تولید میشه.
1: دکتر صاحب، با هر تولد و با هر نوزاد فلی جدید تولید میشه؟
3: بله، با هر نوزاد فلی جدید پیدا میشه و حتی اگر یک مادر با نوزاد خود فله میتن، امی هر باری که میتن جدیدن تولید میشه. به طوری مثال امروز یک نوزاد تولد شد، 8 بجه مادر برش فله میتن، او جدیدن است. 12 بجه که یا 11 بجه که فله میتن، ای باز امو فلی قبلی نیست که نو ما ای ذخیره شده، جدیدن خداوند جل شانه توسط امو قناتهای تولید کنندی شیری تولید میکنه.
1: شما گفتین که فله معمولا

0: مکیدن بیشتر، تولیدی بیشتر، هرقدر زودتر که به نوزاد شیر بدن ای زیاد تولید میشه. سیومین نقطه ایست که مادرها باید راحت باشند. از 3 روز الی 10 روز که مردم او را ناراحت نکنن و خواب کنن و راحت کنن تا به نوزاد خود فلی کافی تولید کنن. و چهارمین نقطه اساسی است که شما یادآوری کردین، غذایی که یک مادر نیاز داشته باشد که او 4 گروه از غذایی است. اولین محصولات حیوانی باشند، گوشت باشند، تخم باشند، هیچ نوع گوشت برش نقص نداره که شهمیت زیاد نداشته باشه. دوم، حبوبات زیاد بخورن، مانند لوبیا، نخود، دال. در جمعی ما شما تا امروز مردم فکر میکنن که مادری که لوبیا و نخود خورد نوزادش شکم درد میشن. نه خیر، اصلا میدی مادر کاملا جداست و خداوند جل شانه از خونی مادر شیر را تولید میکنه. این قسم همی لوبیا انتقال نمیشه به نوزاد. شما مادرای عزیز لوبیا و نخود را میتونین بخورین اگه گوش نباشن. سومین نقطه، غذای بخورین که انرژی زا باشه، مانند کچالو، برنج، نان. و چهارم، سبزیجات و میوه‌جات متنوعی باید بخورن، ولو که کمون باشن، اما مادرایی که به نوزاد خود فله میتن زود بخورن، هم فلهشان زیاد میشه هم با کیفیت میشه.
1: و اگه به نوزاد فله داده نشه چه خطرات یا مشکلات صحی ممکن است که ایجاد شوه؟
0: عمدتاً 3 مشکل اساسی پیدا میشه. اولین مشکل ای که ای طفل سوی تغذی میشه، کم وزن میشه، قدش کوتاه میمانه. دومین نقیصه امکان داره که ای طفل حافظیش ضعیف بانن، با وجودی که بعضی اطفال هستن که شیر مادر و فلا را نخوردن در مکتب لایق هستن، اگر فلا به این طفل میرسید شاید از این نابغه جور میشد. اینا باید مردم باید یک طفل به دیگه مقایسه نکنه، خود طفل با خودی امو وقتش باید مقایسه کنه. و سیومین مشکلی که پیدا میشه ایستن که وقتی که فعلا به طفل نرسید، دوباره مغز مادر ای سیالان انتقال میده که دوباره شیر را تولید نکو. این مادر با ناکافی بودن شیر مبتلا میشن و با طفل در آینده شیر مادر نمیرسه، طبعا مقاومتش هم ضعیف میشه، طفل خودش ضعیف میمانن و در آینده با مشکلات مختلف روبرو میشه.
1: با مادران، خصوصا مادرانی که نوزاد اول باری دارن و در قسمت ای که آیا بر طفلشان فله بتن یا نتن ترس و تردیدی دارن، شما چی پیامی میدین؟
0: پیام ما نه تنها با مادر هستن، پیام ما با کسانی هستن که رؤسای خانواده هستن، شوهرایشان، خسرشان و دیگه اعضای خانواده. اینا باید کوشش کنن که مادر را راحت نگاه کنن، امرای مادر کمک کنن که هم غذا خوب بخوره هم راحت باشه تا به نوزاد فلی خود را بتن. در ساعت اول و در دقیقه اول باید به نوزاد خود فله را شروع کنن و طفل را از امی تحفی خداوندی و غذای طلایی محروم نکنن.
1: نقش افراد دیگه مثل خانواده، معلمان و حتی عالمان دین چگونه است در این موضوع و چقدر میتونن که بر تشویق مادران و همچنان فهموندن خوبتر و بهتر این موضوع کمک بکنن؟
0: تمام اعضای خانواده بالخصوص خشوع، رئیس خانواده اگر خسر باشن یا خشوع باشن، اینا تأثیر خاصی دارن. اینا باید بگن که این بسیار مفید است، فله باید به نوزادان داده شود تا هم صحتمند باشن، هم لایق باشن و هم قوی باشن. علمای کرام، مولی صاحبا، رولی فوق العاده مهم دارن، به خاطر که جامعه ما یک جامعه سنتی، یک جامعه مسلمان هستن و وقتی که ما هر جمعه از علمای کرام خطبه را میشنویم و هر روز 5 وقت مردم میرن به مسجد نماز میخونن، خوب است که در هر فرصت مولی صاحبا از قرآن عظیم الشان امی موضوع را تشریح کنن، هم اعضای خانواده خوبتر را قبول دارن و هم مادرها وقتی که از علمای کرام یک موضوع یا یک گپ بیاین به آسانی خوش دارن.
1: بسیار زیاد تشکر دکتر سگ.
0: تشکر از شما.
1: دکتر لودین گفت فله غذای کامل و اولین واکسین برای نوزاد است. دانستن همین موضوع میتونه نشان دهنده اهمیت بالای فله باشه که مادران نباید از او غافل شوند. توصیه برای مادران ای است که فله در هر 3 ساعت برای نوزاد داده شوه، حتی اگر او خواب هم باشه. و در آخرین نکته، توجه به تغذیه مادر و آرامش روحی او در این دوران خیلی مهم است.

0: در ادامه برنامه درمان با شما هستیم. در این بخش به یک مسئله مهم دیگه در بین زوج‌ها می‌پردازیم. این دسته از زنان و مردان مانند آنهایی که در برنامه گذشته از درد بی اولادی می‌نالیدن شاکی نیستن. اینها اولاد دارن اما آنها از نظر جنسیت با آرزویشان سازگاری ندارند. این شکایت ها عمدتاً هم به خاطر نداشتن پسر است. بسیار خانواده ها پسر داشتن را به دلایل مختلف حیاتی می دانند و زنهایی را که دختر به دنیا میارن ملامت می کنند. مگر آیا زن واقعا در این رابطه نقش و یا تقصیری داره؟ جنس جنین در بطن مادر چگونه و تحت تاثیر کدام عوامل تعیین میشه؟ اول گزارشی را از همکارم میشنویم.
1: جنس طفل در بطن مادر بر اساس یافته‌های علمی در نتیجه یک جا شدن کروموزوم‌های مردانه و زنانه و آن هم به شکل تصادفی تعیین می‌شود. سازمان جهانی صحت این احتمال را که نوزاد پسر خواهد بود یا دختر 50-50 می‌خواند. اما نکته مهم در این میان اسپرم مرد است که در تعیین جنسیت اولاد آینده ای او نقش مهمی بازی می کند، نه تخمه زن. اما در بسیاری از خانواده‌های افغان که پسر ندارند، با وجود این صراحت علمی زنان مورد ملامت قرار می گیرند. ماهجان از ولایت بامیان یکی از آنهاست. او در جریان 15 سال ازدواجش دارای 6 دختر شده است و هر باری که دختر نو تولد یافته مورد ملامت قرار گرفته و مجبور شده به چاره‌های سنتی که گاهی شاید هم برای سلامت او زیانبار باشد روی بیاورد. شوهرش نیز مانند سایر اقارب نداشتن پسر را به گردن او می اندازد.
2: 6 دختر شد، زیاد طبیبی کردم، نافیاوی خوردم، پیش ملا رفتم، تایز نافگردان گرفتم، ناف خطاو دادم، چیزای گرمای نخوردم. با 6 دختر شوهر من دستر من یک زن دیگه کرد.
1: نداشتن پسر نیز مانند بی اولادی به موضوع مورد بحث برای خویشاوندان و مردم قریه و محل تبدیل می شود که باعث فشارهای روحی بر مرد و زن می گردد. عبدالمجید که 35 سال عمر دارد به علت نداشتن پسر چنین فشارهایی را تجربه کرده است.
3: مدتی 12 سال میش ازدواج کردیم. در این مدت ما دارای 4 اولاد هستیم که هر 4شان دختر هستند. موضوعی است که تقریبا ما را نگران کرده. آرزوی خانواده ما هم است که ما پسر داشته باشیم. هر وقتی که نزدیک به ولادت میشه همه انتظار دارن که پسر به دنیا میاد و به صبرانه منتظر هستن، اما وقتی دختر به دنیا میاد این موضوع هم بالای ما در نهایت فشار میاره.
1: باورهای عام در مورد نداشتن پسر و مخصوصا ارتباط دادن آن به زنها نه تنها ریشه علمی و طبی ندارد، از نظر عقاید مذهبی نیز ناپسند است. عبدالباری مدنی یکی از عالمان دین تاکید میکند که سرزنش زنان به علت عدم تولد پسر با دین اسلام هیچ وجه مشترک ندارد.
4: کاملا به رب العالمین تعلق داره. با کسی دختر میدهد، با کسی هم بچه، با کسی هم اردویش و کسی عقیم یا بی اولاد. این موضوع را به خانم ها نسبت دادن که دختر زای است بچه را نمیارن یک کاملا به اسلام در تضاد است.
1: مشکل مداخله در زندگی و قضاوت ها در مورد زوج های بی پسر مانند آنانی که اصلا اولاد ندارند تا زمانی ادامه خواهد داشت که جامعه درک کند که در مسائل خانوادگی دیگران دخالت کردن تجاوز بر حریم شخصی است. از سوی هم قابل درک خواهد بود که انسانیت با موجودیت جنس مرد و زن هر دو قابلیت دوام مییابد و نبود هر کدام آنها این رشته را از هم خواهد پاشید.
0: در گزارش شنیدیم با ای که زن در تعیین جنس جنین نقش نداره، اما در بیشتر اوقات چون جنین را در بطن خود پرورش میته ملامت میشه، در حالی که تحقیقات علمی خلاف ای باور را نشان میته. علم امروزی ثابت کرده که جنسیت اولاد با نقش پدر تعیین میشه و ربطی به مادر نداره. تفصیل بیشتر این موضوع را از دکتر شینکای وردک متخصص نسایی ولادی که همراه ما است میشنویم. سلام دکتر صاحب، خوش آمدین.
5: سلام زلیخا جان، به شما و تمام کسانی که صدای ما رو میشنون.
0: سلامت باشین دکتر صاحب. در جامعه ما معمولا از پدر و مادرها، از خانواده ها همیشه پرسان میشه که چرا پسر نداری، در موارد بسیار استثنایی هم چرا دختر نداری. ما میخوایم از شما پرسان بکنم که از نظر طبابت جنس جنین چگونه و معمولا توسط چه عامل هایی تعیین میشه؟
5: بسیار خوب زلیخا جان، یک موضوع بسیار مهم را انتخاب کردین. عامل تعیین جنسیت یک موضوع بسیار مهمه که تخمه زن با تخمه مرد یک جا میشه و جنین از او ساخته میشه. تخمه زن و مرد هر دو یک کروموزوم جنسی را با هم انتقال میدن، یعنی هم اسپرم مردانه یا تخمه مرد

0: یک کروموزوم جنسی داره و هم از خانم تخمه خانم یک کروموزوم جنسی داره که از خانم ها یکسان است. فقط یک کروموزوم جنسی داره که به نام X یاد میشه در طبابت و از مردها متفاوت است. دو نوع است. از مردها یکیش X است و یکیش Y است. یعنی یک تعداد سپرم های تخمه مردانه کروموزوم جنسی X با خود انتقال میده و یک تعدادش کروموزوم Y با خود انتقال میده. زمان القا اگر کروموزوم جنسی X با Y یک جای شوه جنسیت مردانه میشه. یعنی طفل که به تولد میشه بچه خواهد بود. و اگر هر دو کروموزوم جنسی یکسان یعنی X با X یک جا شوه و القا شوه جنسیت طفل دختر خواهد بود. یعنی در کل بگوییم جنسیت جنین یا جنسیت طفل تولد شده مطلق مربوط مرد ها میشه.
1: در حرفایتان از نقش کروموزوم های X و Y گفتین، کمی بیشتر توضیح بدین که این کروموزوم ها چی هستن؟
0: زلیخا جان، یک بحث بسیار کلانی است. ما مثلا کروموزوم ها را چه قسم ساده تر توصیف کرده میتونیم؟ کروموزوم ها صندوقچه هستن که تمام خواص مادر و پدر به طفل انتقال میدن. عموما تمام حجرات بدن کروموزوم هایشان تعدادش 46 هست، یعنی 23 جوره است. ولی کروموزوم های جنسی که است، یعنی تخمه مرد و تخمه زن، اینا 23 کروموزوم دارن، یعنی 11 جوره است و یک دانه تاقک امو کروموزوم جنسی هست. ده 23 کروموزوم که از طرف زن و مرد می آید 23 23 46 میشه، یعنی نیم خواص از مادر و نیم خواص از پدر هر دو یک جای میشه و به طفل انتقال میشه که باز بعدش یگان خاصیت ها مثلا در چهره، مثلا در خوی عادت، یگان تا از مادر بسیار میتونه در طفل بارز باشه، یگان تا از پدر.
1: مشخصات ظاهری، اندام،
0: در کل وزن. در کل از چهره گرفته تا عادت ها تا گروپ خون تا همه چی، خواص از مادر و پدر هر دو یک جا مشترک انتقال میشه که بعض باز از مادر بعض از پدر بارستر میباشه.
1: برخی خانواده ها باور دارن که روش های ساده در خانه هم میتونه به تغییر جنس جنین مؤثر باشه. روش های سنتی که مردم برای داشتن پسر یا دختر استفاده میکنن، مثل اینکه غذاهای خاصی میخورن یا زمان بندی به خاطر حامله دار شدن، این موضوعات اساس علمی داره؟
0: اساس علمی و طبی نداره. فرضیه ها است، موضوعاتی است که در اجتماع زیاد پسندیده است و مردم بسیار متوجهش هستند. اما در کل بعضی از فرضیه ها است. مثلا گفته میشه که کروموزوم Y یک کروموزوم اساسی است و حیاتش کمتر است. یعنی در زمان آزاد شدن تخمه زن، اگر هرچی نزدیکتر به فاصله آزاد شدن تخمه زن با مرد رابطه داشته باشه، پس چانس بچه دار شدن بسیار بالا هست، به خاطر از اینکه کروموزوم Y تازه داخل محبل شده و زیاد تخریب نمیشه و چانس ازی است که در القا کروموزوم Y با کروموزوم X خانم یک جا القا شوه.
1: سپاس از حضورتان در برنامه دکتر صایب.
0: تشکر از شما هم.
1: دکتر شینکای گفت از نظر طبی و تحقیقاتی که صورت گرفته در تعیین جنس جنین، مرد نقش اساسی و محوری را داره. کروموزوم های اسپرم مرد بلا فاصله پس از القا جنس جنین را تعیین میکنه و روش های معمول شامل چگونگی تغذیه، سن یا شرایط بارداری زن هیچ تأثیری در تعیین جنس جنین نداره. اکنون چراغ، درامه با داستانهایی درباره آینده روشن. با هم بشنویم که قصه ای قسمت چی پیام هایی را بر ما می رساند.

0: حساد بچه علا دست شور بته در کاریار از موتر تا کو
1: اینا آقا تا میکنم
0: ببی جان آقای خود که در کاری از پیشت خراب نشه
1: خوش شماست آقا دزمینم آستای کنم ببارم
0: شاباز هوشیار بچه هستی ما هوشیار قدر مال خودم میفهمم
1: آقا
0: چیزی میگفتی اسد بچه
1: ها تو سل که آقا که مرده ای از ترکاری پر شده
0: آقا بچه بسیار مردم ترکاری آورده نگم به هر کس نصیب و قسمتش میرسه
1: صحیح آقا خویگان تو تگی میکنه
0: راست میگی تو ما بین ترکاری ها خراب میمانن در سرش خوب میمانن خدا ما را از او کارا نگاه کنه فایده و کمایی هی رقم کارا حرام است اسد بچه
1: چی میگی آقا
0: تو فکر دستونی ترکاری ها بیه کدام حیوان لغت نکنه یا زیر تری مرتر نشه
1: بیغم باش آقا خوش شما است
0: تو باش که ما اینی ترکاری ها را که سر راست کمی اون طرف بانمش
1: باش خیلی که ایدیگاه شما بگیرم
0: شاباز اینی جبانشه
1: سعی
0: اسد بچه من تا یک جای میرم زود پس میرم تو یک کار کو که خدا کنه بگو
1: خوب
0: اگر کسی پرسان ترکاری نمیکرد برش بگو که ما در ترکاری تگی و در جانزنی نمیکنی پولش یک دست است
1: ایگه پت خوبه جای از آلیمه قیمت ترکاری را نمیفهمم
0: بلا در پس قیمتش تا اون وقت من میرسم در اونو گوشه منده یک دکاندار آشنای من ترکاری های ما رو بسیار خوش میکنه اونمو رو میبینم
1: خوب سعیست
0: به صدای بلند یکان صدا کو که ترکاری های ما خوبش است کلش یک دست است اگه باورتنم نمیه بیاین سهل کنه
1: سعیست اول صدا میکنم بگیرین عجب ترکاریست کلش یک دست است حالا بیاین والا کسی سهلم کنه تو باش که من مو کتاب بگیرم این خوره است ماسمان است این هم انار ماشم که چی نوشته کنن کتش
0: خوب فروشنده میشی برای سودای ترکاری شاندیم و تو کتاب و ورق زده میری
1: صدا کنم آقا کسی نمیخره
0: چرت نزن میخره مال خوب نمیمانه
1: که میگیره پدر
0: همو دکاندار آشنای میایه انشالله که به قیمت خوب میخره

0: А вала не китовой, когда будет раз. И настиг алоди бьяром. Бачим ки озера чароными. Озера? Озера?
1: Чи ми ги ага?
0: Инджи бьё ке каре дару.
1: Мияй мага, рэсом кэшидим, я каме кареш манда.
0: Чи кареш манда? Коле роза санеш тир кеди.
1: Не ага, сиор шуда баша ним сад.
0: Хо хо, нагуфти, чи рэкам рэсом буд, ке ка хушал асти?
1: معلوم دار که خوشحال هستم. باز تو هم میبینیش.
0: ما از کلکین دیدم که نقل میکدی.
1: وی ای چی میگی؟ از روی چی نقل میکدم؟
0: تو خودت فکر کن که چه رقم نقل میکدی.
1: آقا اینجا خواه هیچ کس نیست.
0: چطور نیست؟ چشمای تا بالا میکدی باز خطای رسم میکشیدی. ما دیدم.
1: خو البته تو آینه را میگی.
0: نه از روی آینه نقل میکدی. خودتو بیا که رسم تام ببینم و کتابارم دنواری جای به جای کنیم.
1: سعیس اینم یایم.
0: آفرین دخترم. بیار که اول رسمت ببینم.
1: مخصوص سر رسم خنده نکنی آقا.
0: نه چرا خنده کنم. واه واه ماشالله. ده ای رسم دختره که خورده است که کتاب میخونه. اوه نامش هم که تیش نوشته کدی. رسم کننده آجره کمال. من میگم کمال کدی.
1: آخر دختر کی هستم؟
0: ای والای تاجره کمال. ای رسم ما مکتب میبرم که اونجا ده دیوال نصف شوه و اطفال ببینن و کمال یاد بگیرن.
1: سعی ساقا
2: شنوندگان عزیز، مطالب ای هفته برنامه درمان در همین جا به پایان میرسه. اما اگر میخواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، میتونین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم میخواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین. 07-04-60-60 و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما باید داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.

بعد مکس ایشان متواری در بلاد چین در شهر تختگاه و بعد دراز شدن صبر بی صبر شدن آن بزرگین که من رفتم الودا خود را بر شاه عرضه کنم، اما قدمی تنیلونی مقصودی او القی راسی کفعادی سما، یا پای رساندم به مقصود و مراد یا سر بنهم همچو دل از دست آنجا. و نصیحت برادران او را سود ناداشتن، یا آزل العاشقین دعفعتن ازلها الله کیف ترشدها الى آخرهی.

بزرگین گفت ای اخوان من، زنتظار آمد بلب این جان من. لا ابالی گشتم صبرم نماند، مرمرا این صبر در آتش نشاند. طاقت من زین صبوری تاق شد، واقع من عبرت عشاق شد. من ز جان سیر آمدم اندر فراق، زنده بودن در فراق آمد نفاق. چند درد فرقتش بکشد مرا، سر ببر تا عشق سر بخشد مرا. دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و سر ننگ من است. تیغ هست از جان عاشق گرد روب، زان که سیف افتاد محا و زنوب. چون غبار تن بشد ما هم بتافت، ماه جان من هوای صاف یافت. عمرها بر طبل عشقت ای سنم، ان فی موتی حیاتی میزنم. دعوی مرغابی کرده است جان، کیز طوفان بلا دارد فغان. بط را زشکستن کشتی چه غم، کشتیش بر آب بس باشد قدم. زنده زین دعوی بود جان و تنم، من از این دعوی چگونه تن زنم. خواب میبینم ولی در خواب نی، مدعی هستم ولی کذاب نی. گر مرا صد بار تو گردن زنی، همچو شمعم برفروزم روشنی. آتش ار خرمن بگیرد پیش و پس، شبروان را خرمن آن ماه بس. کرده یوسف را نهان و مختبی، حیلت اخوان ز یعقوب نبی. خفیه کردندش به حیلت سازیه، کرد آخر پیرهن غمازیه. آن دو گفتندش نصیحت در سمر، که مکن زختار خود را بی خبر. هین منه بر ریش های ما نمک، هین مخور این زهر بر جلدی و شک. جز به تدبیر یکی شیخ خبیر، چون روی چون نبودت قلب بصیر. وای آن مرغ که نارویده پر، بر پرد بر اوج و افتد در خطر. عقل باشد مرد را بال و پره، چون ندارد عقل، عقل رهبره. یا مظفر یا مظفر جوی باش، یا نظرور یا نظرور جوی باش. بیز مفتاح خرد این قرع باب، از هوا باشد نه از روی ثواب. عالم در دام میبین از هوا، و از جراحتهای همرنگ دوا. مار ایستاده است بر سینه چو مرگ، در دهانش بهر سید اشگرف برگ. در حشایش چون حشیش او بپاست، مرغ پندارد که او شاخ گیاست. چون نشیند بهر خور بر روی برگ، در فتد اندر دهان مار و مرگ. کرده تمساح دهان خیش باز، گرد دندانها

باش کرمان دراز، از بقیه خور که در دندانش ماند کرمها رویید و بر دندان نشاند. مرغکان بینند کرم و قوت را، مرج پندارند آن تابوت را. چون دهان پر شد ز مرغ، او ناگهان در کشد شان و فرو بندد دهان. این جهان پر ز نقل و پر ز نان، چون دهان باز آن تمساح دان. بحر کرم و تومه ای روزی تراش، از فن تمساح دهر ایمن مباش. روبه افتد پهن اندر زیر خاک، بر سر خاکش حبوب مکرناک. تا بیاید زاغ غافل سوی آن، پای او گیرد به مکر آن مکردان. صد هزاران مکر در حیوان چو هست، چون بود مکر بشر کو مهتر است. مصحف در کف چو زین العابدین، خنجر پرقهر اندر آستین.

منزل اسب دانی راندن، لیک جرم آن که باشی رهن برق، از تو رو اندر کشد انوار شرق. می کشاند مکر برقت بی دلیل، در مفازه مظلم شب میل میل. بر که افتی گاه و در جوی افتی، گه بدین سو گه بدان سوی افتی. خود نبینی تو دلیل ای جاه جو، ور ببینی رو بگردانی از او. که سفر کردم در این راه 60 میل، مرمرا گمراه گوید این دلیل. گر نه هم من گوش سوی این شگفت، زمر او راهم ز سر باید گرفت. من در این راه عمر خود کردم گرو، هرچه باد آباد ای خواجه برو. راه کردی لیک در زن چوبرق، عشر آن راه کن پی وحی چوشرق. زن لا یغنی من الحق خانده ای، بس چنان برق ز شرق مانده ای. حیدرا در کشتی ما ای نژند، یا تو آن کشتی بر این کشتی ببند. گویدو چون ترک گیرم گیرودار، چون روم من در تو فیلت کوروار. کور با رهبر به از تنها یقین، زان یکی ننگست و صد ننگست از این. می گریزی از پشه در کشدمه، می گریزی در یمه تو از نمه. می گریزی از جفاهای پدر، در میان لوتیان و شور و شر. می گریزی همچو یوسف زندوه، تازه نرت نلعب افتی در چه. در چه افتی زین تفرج همچو او، مرترا لیک آن عنایت یار کو. گر نبودی آن به دستور پدر، بر نیاوردی ز چه تا حشر سر. آن پدر بهر دل او اذن داد، گفت چون این است میلت خیر باد. هر ضریر که از مسیح سر کشد، او جهودانه بماند از رشد. قابل زو بود اگرچی کور بود، شد از این ایراز او کور و کبود. گویدش عیسی بزن در من دو دست، ای اما کهل عزیز با من است. از من ار کوری بیابی روشنی، بر قمیص یوسف جان برزنی. کاروبار که ترسد بعد شکست، اندران اقبال و منهاج ره است. کاروباری که ندارد پا و سر، ترک کن هی پیر خر، ای پیر خر. غیر پیر استاد و سرلشکر مباد، پیر گردون نه ولی پیر رشاد. در زمان چون پیر را شد زیر دست، روشنایی دید آن ظلمت پرست. شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در زلالت ترک تاز. من نجویم زین سپس راه اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر. پیر باشد نردبان آسمان، تیر پران از که گردد از کمان؟

از ابراهیم نمرود گران کرد با کرکس سفر بر آسمان. از هوا شد سوی بالا او بسه، لیک بر گردون نپرد کرکسه. گفتش ابراهیم ای مرد سفر، کرکست من باشم اینت خوبتر. چون زمن سازی به بالا نردبان، بی پریدن بر روی بر آسمان. آنچنان که می رود تا غرب و شرق، بیز زاد و راهله دل همچو برق. آنچنان که می رود شب زختراب، حس مردم شهرها در وقت خواب. آنچنان که عارف از راه نهان، خوش نشسته می رود در صد جهان. گر ندادستش چنین رفتار دست، این خبرها زان ولایت از کی است؟ این خبرها بین روایات محق، صد هزاران پیر بر وی متفق. یک خلاف نی میان این عیون، آنچنان که هست در علم زنون. آن تحری آمد اندر لیل تار، وین حضور کعبه و وسط نهار. خیز ای نمرود پر جوی از کسان، نردبانی نایدت زین کرکسان. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، پر او با جیفخاری متصل. عقل ابدالان چو پر جبرئیل، می پرد تا ظل سدره میل میل. باز سلطانم، گشم، نیکو پیم، فارغ از مردارم و کرکس نیم. ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. چند بر عمیا دوانی اسب را، باید استا پیش را و کسب را. خیشتن رسوا مکن در شهر چین، عاقل جو خیش از وی در مچین. آنچی گوید آن فلاتون زمان، هین هوا بگذار و رو بر وفق آن. جمله می گویند اندر چین بجد، بهر شاه خیشتن که لم یلد. شاه ما خود هیچ فرزند نزاد، بلکه سوی خیش زن را ره نداد. هر که از شاهان از این نوعش بگفت، گردنش با تیغ بران کرد جفت. شاه گوید چون که گفتی این مقال، یا بکن ثابت که دارم من ایال. مرمرا دختر اگر ثابت کنی، یافتی از تیغ تیزم ایمنی. ورنه بیشک من ببرم حلق تو، برکشم از صوفی جان دلق تو. سر نخواهی برد هیچ از تیغ تو، ای بگفته لاف کذب آمیغ تو. بنگر ای از جهل گفته ناحقه، پرز سرهای بریده خندق. خندق از قعر خندق تا گلو، پرز سرهای بریده زین غلو. جمله اندر کار این دعوا شدند، گردن خود را بدین دعوا زدند. هان ببین این را با چشم اعتبار، این چنین دعوا میندیش و میار. تلخ خواهی کرد بر ما

عمر ما، کی بر این می دارد ای دادر تو را؟ گر رود صد سال آن کاگاه نیست، بر اما آن از حساب راه نیست. بی سلاح در مرو در معرکه، همچو بی باکان مرو در تهلکه. این همه گفتند و گفت آن ناصبور، که مرا زین گفته ها آید نفور. سینه پر آتش مرا چون منقل است، کشت کامل گشت وقت منجل است. سعد را صبر بود اکنون آن نماند، بر مقام صبر عشق آتش نشاند. صبر من مرد آن شبه که عشق زاد، در گذشت او حاضران را عمر باد. ای محدث از خطاب و از خطوب، زان گذشتم آهن سرد مکوب. سرنگونم هی رها کن پای من، فهم کو در جمله اجزای من. اشترم من تا توانم میکشم، چون فتادم زار با کشتن خوشم. پر سر مقتو اگر صد خندق است، پیش درد من مزاح مطلق است. من نخواهم زد دگر از خوف و بیم، این چونین طبل هوا زیر گلیم. من علم اکنون به صحرا می زنم، یا سراندازی و یا روی سنم. حلق کان نبود سزای آن شراب، آن بریده به به شمشیر و زراب. دیده کان نبود ز وصلش در فره، آنچنان دیده سپید و کور به. گوش کان نبود سزای راز او، برکنش که نبود آن بر سر نکو. اندران دست که نبود آن نصاب، آن شکسته به بساطور قصاب. آنچنان پای که از رفتار او، جان نپیوندد به نرگس زار او. آنچنان پا در حدید اولاتر است، کانچنان پا عاقبت درد سر است.

بیان مجاهد که دست از مجاهده باز ندارد، اگرچه داند بستت عطای حق را که آن مقصود از طرف دیگر و به سبب نوع عمل دیگر به دور رساند که در وهم او نبوده باشد. او همه وهم و امید در این طریق معین بسته باشد، حلقه همین در می زند. بو که حق تعالی آن روزی را از در دیگر به دور رساند که او آن تدبیر نکرده باشد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، العبد یدبر والله یقدر. و بود که بنده را وهم بندگی بود که مرا از غیر این در برساند، اگرچه من حلقه این در میزنم. حق تعالی او را هم از این در روزی رساند. فی الجمله این همه درهای یک سرای است. مع تقریره. یا در این ره آیدم آن کام من، یا چو باز آیم زره سوی وطن،

بو که موقوف است کامم بر سفر، چون سفر کردم بیابم در حضر. یار را چندین بجویم جد و چست، که بدانم که نمی بایست جست. آن معیت کی رود در گوش من، تا نگردم گرد دوران زمان. کی کنم من از معیت فهم راز، جز که از بعد سفرهای دراز. حق معیت گفت و دل را مار کرد، تا که عکس آید به گوش دل نترد. چون سفرها کرد و داد راه داد، بعد از آن مهر از دل او برگشاد. چون خطا عین آن حساب با صفا، گرددش روشن ز بعد دو خطا. بعد از آن گوید اگر دانستمی، این معیت را کی او را جستمی. دانش آن بود موقوف سفر، ناید آن دانش به تیزی فکر. آنچنان که وجه وام شیخ بود، بسته و موقوف گریه آن وجود. کودک حلوایی بگریست زار، توخته شد وام آن شیخ کبار. گفته شد آن داستان معنوی، پیش از این اندر خلال مثنوی. در دلت خوف افگند از موضعی، تا نباشد غیر آنت مطمئ. در طمع فایده دیگر نهد، وان مرادت از کس دیگر دهد. ای طمع در بسته در یک جای سخت، کایدم میوه از آن عالی درخت. آن طمع زانجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواهد زان طرف آن چیز داد. از برای حکمت و صنعت، نیز تا باشد دلت در حیرت. تا دلت حیران بود ای مستفید، که مرادم از کجا خواهد رسید. تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. هم دلت حیران بود در منتجع،

مصرف زین طمع، طمع داری روزی در درزی، تاز خیاطی بری زر تازی، رزق تو در زرگری آرد پدید، که ز وهمت بود آن مکسب بعید. پس طمع در درزی بهر چه بود، چون نخواستان رزق زان جانب گشود؟ بهر نادر حکمت در علم حق، که نبشتان حکم را در ما سبق. نیز تا حیران بود اندیشه ات، تا که حیرانی بود کل پیشه ات. یا وصال یار زین سعی ام رسد، یا ز راه خارج از سعی جسد. من نگویم زین طریق آید مراد، می تپم تا از کجا خواهد گشاد. سربریده مرغ هر سو می فتد، تا کدامین سو رهد جان از جسد. یا مراد من براید زین خروج، یا ز برج دیگر از ذات البروج.

0: ها را ارائه می دهد. در این چشم دوب نارامی های مرگبار در ارگو شمال شرق افغانستان، قماندانی امنی حکومت طالبان در بدخشان می گوید
1: با کمال تأسف تعدادی از احاقین و همچنان مردم محل با تحریک انسانهای تبهکار و قاچاقبران مواد مخدر خواستن این برنامه را مختل بسازند و مانع تخریب کشتارهای تریاک شوند.
0: چرا ارگوی بدخشان بار شاهد درگیری های خونین در پی تخریب مزارع خشخاش؟
2: با یک فرهنگ برخورد نمی کنن که مثلا اینا بگن ما اینی برنامه حمایتی را داریم، یک دم وارد میدان می شوند که مردم در شاک بیزنه.
0: بستماندن مسیرهای تجارتی افغانستان پاکستان از 6 ماه گذشت. امریکا منتظر پاسخ ایران درباره طرح پایان جنگ. تهران میگوید بررسی میکند. با یک هراتی مشوق کتابخانی با کتابخانه سیار. سلام، به برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی خوش آمدین. من صدف قیاسی در نیم ساعت پیش رو در این برنامه با شما هستم. چشم دو از چندین مجرای رسانه‌ای، از امواج رادیو، از یوتیوب، وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی دری و همچنان از ماهواره 100 نیز پخش میشه. مقام های محلی طالبان در بدخشان به بی بی سی تایید کردند که در تنش های به وجود آمده هنگام اعتراض مردم در ولسوالی ارگو یک کودک و یک مرد کشته شدند. اعتراض ها پس از تخریب مزارع خشخاش آغاز شده و معترضان برای مدت شاهرای تخار فیض‌آباد را بستند. پلیس طالبان میگه که تنش ها و تحریک قاچاقبران مواد مخدر رخ داده، اما باشندگان محل از چند زخمی دیگر هم خبر میدهند. به گفته یکی از ساکنان، پس از باز شدن شاهراه مقام های ولایتی با بزرگان محل وارد گفتگو شدند. سید انور گزارش میدهد.
3: تظاهرات معترضان خشمگین در ولسوالی ارگوی بدخشان در شمال شرق افغانستان در اعتراض به تخریب مزارع خشخاش. اعتراض ها روز جمعه پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان شروع به از بین بردن مزارع خشخاش کردند و مردم محل تلاش کردند جلو آن را بگیرند و در نتیجه درگیری بین مردم محل و نیروهای طالبان دست کم یک نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس تصاویری رسیده به بی بی سی، فرد کشته شده کودک است. شنبه نیز این اعتراضات و زد و خوردها ادامه یافت و به گفته یکی از ساکنان محل، معترضان خشمگین شاهراه تخار فیض‌آباد را بروی ترافیک مسدود کردند.
4: دیروز ساعت‌های 8 بجه صبح مبین مردم اعتراض صورت گرفت با نیروی مسلح امارت اسلامی. جنجال‌ها و قوغاش برپا شده بود. درگیری‌هاشون مبین امیر بسیار تریاب بود. یک نفر کشته شد. دیگه بعد والی سیب و دیگه قماندان اینا رفتن دیگه جنجال‌ها را خاموش ساختن آمدن. و پس این صبح که ساعت 8 صبح دیگه با پس در مزارع کشت کوگنار و سمت مبینشون با درگیری صورت دیگه با یک از دهقانکاران اعظم محیط محل پس به شهادت رسید. رات 7:30 بجه الا 8 بجه بسته بود تا ساعت 12:30 بجه. بعد از او قماندان امنیه اربو و قماندان امنیه ولایت رفتن بود. دو مردم نشست داشتن بود راه را برای مسافرین باز کردن.
3: همزمان مردم محل میگویند تعداد زخمی ها به شمول افرادی که با گلوله زخمی شدند و یا در جریان تظاهرات زخم برداشتند به مراتب بیشتر از 3 نفری است که گزارش شده. این باشنده محل میگوید معترضان میخواهند به آنها اجازه داده شود که فصلشان را برداشت کنند، زیرا به قول او دار و ندار زندگی روزمره ایشان به همین کشتزارها متکی است.
4: از حکومت تزانی به خاطر کشتشان میخواهد که همون واسیلی همون را بدست بیاورند که به خاطر زحمت کشیدن و دیگر قضا و رفتار هستن و میخواهند روز خود را فری کنند با همون و منطره که همون قدر همون کشتوناری که بدست میان حاصل شده گیرند به همون خاطر دیگر غوغاشون به همون خاطر هستن، اما دولت نمیمانشان دیگر.
3: حکومت طالبان در واکنش به اعتراضات گفته که مردم محل به تحریک افراد خلافکار و قاچاقبران مواد مخدر دست به مظاهره زده اند. احسان الله کامگار، سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان، به بی بی سی تایید کرد که در نتیجه تنش در جریان اعتراض مردم محل به تخریب کشتزارهای خشخاش توسط نیروهای مبارزه با مواد مخدر دست کم یک کودک و یک مرد کشته شده اند.
1: خلاصه این موضوع از این قرار است که به سلسله تخریبی مزارع کشیده کوکنار که از مدتی به این طرف در ولایت بدخشان جریان دارد، قطعه مربوطه و نیروهای امنیتی روز گذشته عازم یمی ساحه شدند و می‌خواستند که مزارع کشیده تریاک از

0: ها از بین ببرند که با کمال تأسف تعدادی از زهاقین و همچنان مردم محل با تحریک انسانهای تبهکار و قاچاقبران مواد مخدر خواستن این برنامه را مختل بسازند و مانع تخریب کشتارهای تریاک شوند. با کمال تأسف در اینجا یک زدخور صورت گرفته و در این اختشاش یک طفل یا نوجوان 13 الی 14 ساله جان خود از دست داده و با سوی استفاده این قضیه امروز و باز اختشاش صورت گرفته که بازم با کمال تأسف یکی از هموطنان عزیز ما در این ساحه جان خود از دست داده.
1: گزارش های وجود دارد که در روزهای گذشته تعداد نیروهای امنیتی و نیروی مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی ارگو افزایش یافته است. ولسوالی های درایم و ارگو در بدخشان از دو سال به این سو چندین بار شاهد اعتراض های مردم محل علیه تخریب مزارع خشخاش بوده و هر از گاه این اعتراض ها به خشونت کشانده شده و تلفات نیز در پی داشته است.
2: در گزارش سید انور شنیدیم که مقامات محلی طالبان مدعی شدند که قاچاقبران دهاقین را در آتنجلو تحریک به شورش کردند، اما یار محمد یارمند معین سابق وزارت داخلی افغانستان روش حکومت طالبان را زیر سوال میبرد. او میگوید از منظر امنیت روانی حکومت طالبان باید برنامه‌ای داشته باشد که تخریبی مزارع منجر به تنش‌های خونین نشود. او هلمند را مثال میزند که در آنجا از بین بردن مزارع خشخاش در تفاهم صورت میگیرد بدون اینکه کشته و زخمی بر جا بگذارد. یار محمد یارمند میگوید اما در کشم درایم و ارگوی بدخشان روش طالبان تحریک‌آمیز بوده است. توجه بکنین به گفتگوی در این باره.
3: خب رویم رفته یک نوع سیاستی عجیبی را طالبا بازی میکنن. از یک طرف فرمان میدن که کشت من است، از طرف دیگه قاچاق برای بسیار کلان وارد میشون به بدخشان و دهاقین تشویق میکنن شما کشت بکنین و مردم هم از لحاظ اقتصادی ضعیف هستن. دولت طالبان که از مردم نداره کدام برنامه حمایتی، دهاقین کشت میکنن و وقتی کشت میکنن باز اینا میرون آنچنانی از بین نمیبرن و اونقدر قوت هم نیست که تمام زمین هایی که کش شده و را بگیرن از بین ببرن. اما در هلمند و در قندهار و به می ترتیب در بدخشان و در کش مده ایجا هم در امو حد زمین ها را امو کشت از بین می برن که در چشمگیر است و حساب بینی در پیش چشم عابرین و جورنالیست ها و مراجع خارجی و اینا معلوم می شود و نمار از بین می برن. چون ضرر به دهاقین می رسد، دهاقین نسبت از اوراد می زنن، مردم نسبت از اوراد می زنن. در اقدامی که دیروز صورت گرفته اینا از ولسوالی کشم برنامه خود ختم کردن، آمدن به آتنجلو. آتنجلو اونجا قریه جاتشان قارچی است و قریه جات هزاره است و قریه جات مختلفی است. باز به همون شکل از دریای ارگو که به حساب سرچشمه میگیره از کرگسی و پیازی و دانشمندان ایجا که به خاش بدخشان و به جرم و ویجا منتهی میشه، سر ولسوالی کلان سرنفوس است. مردم جمع شدن مظاهره کردن در منطقه آتنجلو. آتنجلو در بستر سرک است، در بستر یعنی جاده مترب اسفالت. دیروز یک نفر در اونجا کشته شده، بچه یکی از متنفذین این محل است و امروز هم یک نفر کشته شده.
2: خب شما پیشتر با استناد بر برخی از گزارش ها گفتین که قاچاقچیان مواد مخدر یا کشت خشخاش به نحو در بدخشان تشویق میکنن دهاقین که کشت ادامه بدن. فکر میکنین که یه ضعف مدیریتی حکومت طالبان است یا مسائل دیگه دخیل است؟
3: نه، ضعف مدیریتی حکومت طالبان نیست. این مسئله اون قسمی که اعلان میشه با او رقم مواد مخدر را اینا از بین نمیخواهند ببرند. اینا قسمی کار میکنند که باید مواد مخدر در یک حدی به حساب تولید شود که قیمتی از او 10 برابر و 20 برابر و 100 برابر چی شود. مواد مخدری که به حساب اگر عموم افغانستان کش شود بسیار ارزان میشود، طالبان رقص میکنند.
2: اما فرمان رهبرشان نشان میده که کاملا باید ممنوع شود.
3: هیچ فرمانی در افغانستان جنبه انطباقی 100% و 50% 20% نداره. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اگر شما بخواید مواد مخدر در سطح کل کشور از بین ببرین، باید شما 10 برابر، 20 برابر، 30 برابر از ظرفیت انسانی و تکنولوژیکی موجود باید تشکیلاتتان بالا ببرین. توانمندی در وجود طالب نیست.
2: چرا مردم محل خصوصا زارعین یا دهاقین تا سرحد کشته شدن و درگیر شدن اینا نمیگذارن که تخریب شوه این مزارع خشخاش؟
3: مردم محل یکی خود کشتشان است و نمور دارن و دولت هم از وای حمایت نمی کنه. سوم اینکه قوت های از اینا که می روه، این قوت ها با یک فرهنگ برخورد نمی کنن که مثلا اینا بروند و اوجا بزرگای مردم هست توسط والی، توسط کلان.

0: همه ولایت جمع کنن و برنامه خود را تشریح کنن، بگن ما اینی برنامه حمایتی را داریم، یک دم وارد میدان میشوند و میخواهند که کشت مردم از بین ببرن. همینجاست که مردم در شاک میزنن و علی از اینا استکاک نشان میتن و مظاهره میکنن.
1: گزارش های میرسانه که اتفاقا امی هفته پیش طالبا به این منطقه صدها نیروی تازه نفس فرستاده تا مستقر شوند. این برای مردم آرگوی بدخشان و مشخصا آتنجله و از منظر امنیتی به چه معنا است؟
0: 300 نفر اینا از مزار آوردن، 300 نفر هم از کابل آمده، یک تعداد افراد از اینا از قندوز رفته و یک تعداد هم از بدخشان. او ارگو بسیار یک بستر کلان جغرافیایی است که این نیرو چی که ده برابر از این برابر این فاصله و این طول و عرض این ولسوالی را نمیتونه کور. در هلمند قماندان های بسیار قوی دارن و اونا رک تفاهم همون ساعت بسترهای سرک میگیرن از بین میبرن، یک سازش است. در بدخشان هم این برنامه هست، اینطوری نیست که تمام کشت مواد مخدر از بین ببرن، اینطوری نیست. اما هر کسی را که درد میرسه اون همون به فغان میهوی.
1: مصاحبه بود با یار محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی افغانستان. ادامه برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی. از بسته ماندن راه‌های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان حالا دیگر بیش از 6 ماه می‌گذرد. آنچه که در پی درگیری‌های شدید در آغاز تلاش‌های برای بازگشایی مسیر صورت گرفت، اما حکومت پاکستان مسیرها را همچنان بسته نگه داشت و حکومت طالبان در کابل هم به تاجران دستور داد از راه‌های بدیل برای واردات و صادرات استفاده کنند. ابراهیم امیری همکار ما در دو گزارش به زیان‌های وارد شده دو کشور، تأثیر بسته بودن مسیرها بر قیمت کالاها در افغانستان پرداخته است. گزارش اول را سعدیه تجلی ارائه می کند.
2: زل طول محترم و سوداگر و چخه پتنگار وارم چه در صادرات و واردات و بدیل.
3: اینها بخشی از سخنان ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان است. او در 12 نوامبر 2025 از تاجران افغان خواست که داد و ستد با پاکستان را متوقف کنند و به دنبال راه‌های بدیل برای انتقال باشند. پیش از این هم تلاش‌ها برای بازگشایی راه‌های تجارتی با پاکستان نتیجه نداشت. قبل از بسته شدن این مسیرها، افغانستان مقدار زیاد سمنت، دوای طبی، برنج، پارچه و انواع میوه و سبزی تازه را از پاکستان وارد می‌کرد. کالاهایی که حالا از کشورهای دیگر تامین می شوند. در روزهای اول درگیری ها سکتور تجاری افغانستان با خساره‌های جدی روبرو شد. بعضی از اجناس حتی از استفاده خارج شدند. اما حالا مشکل فقط بسته بودن راه ها نیست. وارد کردن کالا از مسیرهای بدیل هزینه را بالا برده. در نتیجه قیمت تمام شده کالاها بیشتر می شود و در نهایت این مردم عادی هستند که بیشترین تاوان را می پردازند. خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید وقت پاکستان راه ها را بست، هزاران کانتینر اموال تاجران افغان در آن کشور منتظر انتقال به افغانستان بود. به گفته او این اتفاق

0: متحمل شدیم و در نتیجه اجناس و اموال ما خراب شدند. حالا ما کالای خود را از راه‌های بدیل وارد می‌کنیم، اما با ما قیمت تمام میشه.
1: فعلا ایران، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، چین و ترکیه از مهمترین کشورهای اند که افغانستان از آنها کالا وارد می‌کنند و صادرات هم بیشتر از همین مسیرها انجام می‌شود. اما شماری از شهروندان می‌گویند بعد از قطع تجارت با پاکستان قیمت بعضی کالاها بالا رفته است. حضرت ولی، عمده فروش مواد غذایی در هلمند، در این مورد می‌گوید:
2: شان خو دونه نه دي قیمت تسوی خو بیا هم د زینو جنسو نرخونه ولرسوی دي.
3: نرخ اجناس زیاد بلند نرفته، اما باز هم قیمت برخی چیزها مثل آرد و روغن افزایش یافته، در حالی که پیش از جنگ ایران قیمت روغن به این اندازه نبود. با شروع شدن جنگ ایران یک تعداد تاجران قیمت اجناس را بلند بردند، لیکن وقتی نرخ ها در بازار کنترل شد قیمت اجناس تا یک حد پایین آمد. مگر باز هم بعضی اجناس که از پاکستان به افغانستان می آمد حالا قیمت آنها بلند رفته، چرا که راه ها طولانی شده و تاجران نیز می گویند که به دلیل طولانی شدن راه های انتقالات در قیمت اجناس تغییر آمده.
1: به گفته اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، پیش از بسته شدن این مسیرها حجم تجارت میان دو کشور سالانه به حدود 800 میلیون دلار می رسید. همچنان تجارت پاکستان با کشورهای آسیایی میانه از راه افغانستان سالانه تا 1,700,000,000 دلار برآورد میشد. در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان ده‌ها هزار نفر به طور مستقیم از همین را امرار معاش می‌کردند. حالا با بسته شدن مسیرها بسیاری از این افراد بیکار شدند و باغداران، دهقانان و مالکان کارخانه‌ها هم با کساد شدن بازار محصولشان روبرو هستند.
4: در گزارش دوم در باره می‌خواهیم به این اشاره بکنیم که قبل از بند شرا جاده‌های میان افغانستان و پاکستان پر از لاری‌های باربری بود، رفت آمده که برای هزاران راننده، کارگر و خانواده‌هایشان نان و روزی فراهم می‌کرد. اما حالا بسیاری از این جاده‌ها خلوت شده و شمار زیاد از کسانی که از ایرا درآمد داشتند بیکار ماندند. برگردانی گزارش را از منیر مهربان بشنویم.
5: بر اساس آمارهای رسمی، زمانی که مسیرهای تجارتی باز بود، هر روز از مسیر تورخم بین 800 تا 1200 لاری، از مسیر چمن سپین بولدک بین 500 تا 800 لاری و از گذرگاه‌های خلاچی، غلامخان و انگورعده بین 300 تا 500 لاری رفت آمد می‌کردند و کالا انتقال می‌دادند. خانجان علی کوزایی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، میگوید با بسته شدن این مسیرها بیشترین زیان به سکتور تجاری و ترانسپورتی پاکستان رسیده، چون هزاران واسطه نقلی آن کشور که کالاها را به افغانستان انتقال میدادند حالا متوقف مانده اند.
0: در افغانستان در بخش انتقالات که پیش از این کالاها از مرز تورخم وارد می شد، اکنون همین کالاها با هزینه بیشتر از نیمروز و مسیرهای شمال انتقال داده می شوند. کرایه انتقال یک کانتینر 40 فوت از هرات به کابل یا جلال آباد حالا به حدود 250 هزار افغانی رسیده، در حالی که پیش از این هزینه همین مسیر حدود 50 هزار افغانی بود. همچنین شمار زیادی از وسایط باربری پاکستان متوقف شدند. پیش از این حدود 7 هزار موتر باربری گونه دورانی هر هفته از پاکستان به افغانستان رفت آمد می کردند، اما اکنون این روند تقریبا متوقف شده و پاکستان زیاد ضرر کرده است.
5: بر اساس گزارش ها فعالیت شرکت های ترانسپورتی پاکستانی که سمن، دوا، تکه و برخی مواد خوراکی را به افغانستان انتقال می دادند، الله تقریبا به طور کامل متوقف شده است. ملک بلال، رئیس شرکت افغان ترانسپورت در ایالت خیبر پختونخوا، می گوید تنها در مسیر تورخم هزاران نفر به این تجارت وابسته بودند، اما الله بیکار شده و هزاران لاری آنها متوقف مانده است.
3: صاحبان موترهای باربری زیان زیاد متحمل شدند. موتر خودم هم به دلیل بیکاری از فعالیت باز مانده و عملا از کار افتاده است. وضعیت به قدر خراب شده که از راننده ها گرفته تا کارگران که در مرز در این بخش مصروف بودند، همه با مشکلات جدی روبرو شدند و روزگارشان دشوار شده است.
5: در افغانستان نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. مالکین شرکت های باربری میگویند بعد از توقف تجارت با پاکستان، شمار زیادی از راننده ها، کلینر ها و مالکین لاری ها بیکار شدند. با ویژه کسانی که پیش از این زغال سنگ، مواد معدنی، میوه و سبزیجات تازه را به پاکستان انتقال میدادند. اکرام خان، رئیس اتحادیه ترانسپورت باربری افغانستان، میگوید بیش از 9000 لاری عضو این اتحادیه با پاکستان رفت و آمد داشتند. اما حالا با وابسته بودن راه ها، بسیاری از راننده ها و افراد وابسته به این بخش با فقر شدید روبرو شده اند.
6: همان گونه که تاجران با مشکل روبرو شدند، این وضعیت برای راننده ها

0: صاحبان موترها و کلینرها نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است. زیانی که بخش ترانسپورت در این 6 ماه متحمل شده در 16 سال گذشته بی سابقه بوده.
1: مالکین شرکت های باربری افغان میگویند حتی اگر این مسیرها دوباره باز شوند، با توجه به تجربه های گذشته، ممکن بسیاری از تاجران دیگر تمایل چندان به استفاده از مسیر پاکستان نداشته باشند.
2: BBC دری حالا در یوتیوب با روایت آنچه که در افغانستان، منطقه و جهان می‌گذرد.
3: و 300 میلیون به این دکانداران.
4: شیشه ها شکسته، دروازه ها شکسته و شش
5: مهاجرین افغان را که
6: در تعداد از نمایندگان‌های معترضان
7: می‌دانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
8: It's to improve your English.
2: خبرهای روز، گزارش‌های تحلیلی، مستند و گفتگو دقیق، بی‌طرف و همه‌جانبه در کانال یوتیوب BBC دری.
9: ادامه برنامه چشم دو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که انتظار دارد به زودی پاسخ ایران درباره توافق برای پایان دادن به جنگ را دریافت بکند. در داخل ایران گزارش ها از افزایش تا 300% قیمت دارو حکایت دارند و در بحرین مقام ها گفتند که 41 فرد مرتبط با سپاه پاسداران را بازداشت کرده است. حمید نور گزارش میدهد.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت که انتظار دارد به زودی پاسخ ایران را درباره توافق پایان جنگ دریافت کند. پیشتر مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم گفته بود در انتظار جواب ایران است و امید این کشور این است که این پاسخ مذاکرات را وارد یک روند جدی کند. با این حال هنوز جواب ایران منتشر نشده و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته این پیشنهاد همچنان در دست بررسی است. این در حال است که پس از جمعه پرتنش در تنگه هرمز، در پی درگیری نیروهای آمریکایی و ایرانی به نظر می رسد آتش بس شکننده برقرار مانده و همچنان محاصره دریایی ایران. با این حال یک ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نتیجه گیری کرده تهران می تواند ماها در برابر محاصره دریایی مقاومت کند. اما در داخل ایران بحران دارو هر روز گسترده تر می شود. گزارش شده که اختلال در تنگه هرمز و مسیرهای هوایی، توقف محموله ها در ترکیه، تورم و فشار بر بیمه ها زنجیره تامین دارو را از چند جهت تحت فشار گذاشته است. روایت های بیماران از نبود کیت آزمایش، کمیابی انسولین، افزایش چندین برابری قیمت داروهای حیاتی و توقف واردات برخی داروهای سرطان تصویر ملموس از این بحران می دهد. بر اساس آخرین ارزیابی بیمه مرکزی ایران، حدود 30,000 موتر در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند. از سوی دیگر نهادهای دریانوردی هشدار دادند که هزاران ملوانی که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در خلیج فارس گرفتار شدند با آسیب‌های شدید روانی روبرواند. گفته می شود که حدود 20,000 دریانورد پس از محاصره تنگه هرمز از سوی ایران در منطقه سرگردان ماندند.
9: حمید نور بود. خبرگزاری رسمی لبنان میگوید یک مرد سوری در جنوب لبنان در حمله پهپاد اسرائیل کشته شده و دختر 12 ساله‌اش به شدت زخمی شده است. گزارش میگوید پس از اصابت نخستین موشک پدر و دختر از محل دور شدند، اما پهپاد دوباره حمله کرد و پدر کشته شد. در حمله سوم دختر هدف قرار گرفت و اکنون زیر عمل جراحی نجات بخش است. این در حال است که اسرائیل به مردم چند روستای دیگر در جنوب لبنان دستور داده خانه‌هایشان را کنند. اینجا انگلستان با روشن شدن کامل نتایج انتخابات شوراهای محلی برای اولین بار 3 زن افغان تبار در لندن به این شوراها راه یافتند. شهیره کریمی، پیمانه اسد و رابعه نسیمی که خانم نسیمی به نمایندگی از حزب بر سر اقتدار کارگر در انتخابات شوراهای محلی در غرب لندن پیروز شد. رقابت در این انتخابات بین حزب حاکم کارگر و حزب راستگرای ریفورم ضد مهاجرت بسیار تنگاتنگ بود. رابعه نسیمی در صحبت با BBC ابراز امیدواری کرده که پیروزیش بتانه برای زنان افغان الهام بخش باشه.
11: از 5 سالگی با خانواده به لندن مهاجرت کردیم. رشته تحصیلی من در امور جامعه شناسی و سیاست است. فعلا در یک وزارتخانه دولت بریتانیا کار میکنم در بخش سیاست گذاری و از نوجوانی تا حالا فعالیت های زیاد داشتیم در بخش خیریه و کارهای اجتماعی و همیشه یک علاقمندی خاص داشتیم بر سیاست.

0: سیاست و اینکه سیاست چطور تأثیر داره روی مهاجرین. این پیروزی و موفقیت به من خیلی پرمعنا است. در زمانی که با این کارزار انتخاباتی وصل شدم، از تابستان سال قبل من همزمان مادر یک فرزند بودم که هنوز یک ساله نشده بود، کار میکردم در دولت بریتانیا و همزمان باردار بودم و بنابراین پیدا کردن یک توازن بین این سه کار و زندگی شخصی خیلی دشوار بود که چطور میتونم من هم به خانواده برسم، هم به کار برسم و هم به فرزند که تازه به دنیا آمده بود. اما امید خدا از دست ندادم، کاندید این انتخابات شدم. گفتم باید از این فرصت استفاده کنم. امیدوار هستم که داستان شخصی من و این پیروزی در انتخابات یک منبع الهام باشه به دختران افغانستان، زنای افغانستان که در شرایط خیلی سخت زندگی میکنن. امیدوار هستم که بر از وضعیت کنونی افغانستان بیرون شود تا دختران و زنان بتانن به آرزوهایشان برسن.
1: با رادیوی بی بی سی هستن. در روز جهانی بیماری تلاسمیا، بیماری ارثی کمخونی، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید برای مبارزه با بیماری ایجاد چندین مرکز تداوی در کابل و برخی از ولایات روی دست دارد. این وزارت میگوید در حال حاضر بیش از 5000 نفر در افغانستان به نوع حادی بیماری مبتلا هستند. ببرک احساس خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
2: وحدت الکوزای رئیس طب معالجوی وزارت صحت عامه میگوید در حال حاضر در کابل 1500 بیمار تالاسیمیا ثبت و راجستر هستند، در حالی که در ولایات نیز نزدیک به 12000 نفر به شمول زنان و مردان زیر تداوی قرار دارند. او میگوید پارسال نزدیک به 200 تن از بیماران جدید ثبت شده است. مروه یکی از بیماران است که از 13 سال به این طرف با تالاسیمیا مبارزه میکند.
3: در زندگی روزانه مانده میشیم، جان درد میشیم، زیاد راه گشتن نمیتونیم، بر استخوانای ما سوء شکل پیدا میشه. من خودم این هفته دیگه هفته خون میگرفتم، باز عملیات شده، مال ایما دیگه ما میاییم. در فامیل ما را ممت مشکل بود، خوراک کلانم باز به مدت 7 سال که شد مردک. این تکلیف که من دارم این دیگه، این بر ما یک مبارزه است دیگه، در زندگی برای هر روز که مبارزه استیم که زندگی کنم. دارم مزورکاری میکنم، خودم هم این مریضی را دارم، یک همشیرگه که دیگه سراغ قلب است.
2: دکتر فضل رحمان متخصص بیماری تالاسیمیا میگوید که این بیماری ژنتیکی است و تزریق خون به بیمار از روش‌های معمول درمان این بیماری به شمار می‌رود.
4: بدبختانه تا حدود 5000 مریض میجر تالاسیمیا در افغانستان فعلا کتی ما ثبت و راجستر است که یا روزمره مثلا یک هفته بعد یا در ماه یک دفعه یا 15 روز یک دفعه یا میرن بانک خون و خون میگیرن. که در افغانستان که است ما فقط خون برش میتیم، کدام خدماتی که در دیگه کشورها میشه و بدبختانه در افغانستان نمیشه.
2: وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید سال گذشته برای مبارزه با تالاسیمیا یک شفاخانه ویژه و مجهز در هرات ایجاد کرد و قرار است به زودی یک مرکز مجهز مبارزه با تالاسیمیا در بانک خون مرکزی و یک مرکز جداگانه در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی ایجاد شود.
1: ببرک احساس از کابل گزارش میداد. فروغ محمودی کتاب فروش در هرات برای تشویق مردم به کتابخانی در این شهر یک کتابخانه سیار را انداخته به نام پیک کتاب. او گفته حتی نیمه شب هم میتونه کتاب را به خوانندگان کتاب برسانه. آقای محمودی به بی بی سی گفت که در اوقات فراغت خود موتر را که کتابخانه سیار هست در کنار جاده های پر رفت آمد پارک میکنه تا افراد بتوانند کتاب بخرند.
5: مفاصل که پیج کتاب هرات یا موتر سیار رو اندازی بکنیم تا ایمایی که بیشتر کمتر ور حال مصرفیت دارم جاهایی که ازدحام بیشتر و مردم رفت آمد دارن اونجا پارک میکنن، هموطنان عزیز میان استقبال میکنن، خریداری میکنن و تایم بعد از شام معمولا از ساعت 7 شام به بعد تا ساعت 10 شب الی 11 شب کوچه و پس کوچه هرات کتاب ارسال میکنیم و دوستایی که از طریق آنلاین با ما ارتباط میشن، حتی کشورهای همجوار، کشورهای اروپایی و آمریکایی کتاب ارسال میکنیم، ولایات همجوار کتاب ارسال میکنیم و برنامه ما روز به روز الحمدلله رو به گسترش و وسیع شدنه. بیشترین استقبال که ما از بخش کتاب میشین بیشتر خواهران عزیز هستن، چی از طریق

0: دیداری میان میبینن یا از طریق آنلاین سفارش میدن، خانواده ها، پدرها معمولا، مادرها و خود دختر خانم ها و جوان ها الحمدلله خوبن، بزرگسالای ما خوبن. هرات شهر علم و فرهنگ بوده، هست و خواهد بود و مردم کتابخون، کتاب دوست داره.
1: فروغ محمودی بود، کتاب فروش یا مشوق کتابخانی در هرات. و تا فرصت باقی است، مقام های اسپانیا و سازمان جهانی صحت میگن مردم جزیره تنریف نگران نباشه. یک کشتی تفریحی که چند مسافرش به هانتا ویروس مبتلا شدن قرار است وارد بندر شود. البته هانتا ویروس ویروس است که از جوندگان به انسان منتقل می شود و معمولا باعث تب شدید، درد بدن و مشکل تنفسی می شود و در نوع خطرناکش ریه ها آب می گیره و نفس کشیدن سخت می شود. البته این مسافران هم زمانی که تخلیه می شن گفته شده که جای نگرانی برای مردم دور و بر نیست. ممنون که همچنان با بی بی سی می مانین.